0: يلاقى يلاقى يوقع يوجو خز يوخز
1: ده صح ده تقولي لك
0: إذا حيل كأتلوش در طهين صقز دين إبنش دين ليرن أتصون هنت دعت تيش غلط روي دق
1: ينيال يوقي
0: ينيال هنت قانت هار كأتشي كان يوشو أق تؤت موزي شوها موزي هنت مينستيرستو كولتور روسي يوقي دوالش دوت كتلا организация цар бюджети российский бюджет уқаду масу агура хайхуч агур бол бяшду ахшаду я ячхен ажим яр музей тхон ёк хетер хинс экспонат шат эқиятвалчи жиму хетче хинс из ибау бахне хатсу чу цацолхом ди хай вахшат хуна чоцна дог соуқтхла ул кыла чунда алса эле дал дуква я хек энти پاید به علاقه تو خیستیم بگ انتخاب
1: کنیم. اش بولش بود دال مبار. صادق. هیچ حقیق نو دال گش دل کودینش کابد نیومانو. احمد موسا نخچی ریسپری خال پایت یازده رو دراماتور واین مسانه ویش ویش ناوستور. صادقانه ال دل دشنش دویشی حیخم شیخ احمد سلیمان لات. اش دال الله ارسن. سلیمانو احمد داخل شی مخکن خلقن حانل قهیگر مسل در. از وق آمن از دنگلین حیخور. شیش دیوز غلخش تی هاتیتن تو حلق دیگر و میخکن خلق یکار غلخش اش کاش در تو دائما اون خلق حیقل گویتر حالا تان لیش دینا اشی باق دنگی نوو شی حیقر خوچ باق ول نخ چوچ احمد موساس اش دشنش دید نخ سلیمان احمد لیت
0: سو در
1: تان لیش دینا ویشن سلیمان احمد غلیس دلو دیتر دیرزوش سونه تا بیت مو بالو لوردر اوس حاله وی حاجن یو شینی ادوش ال دی لو بیتیر اون غوی خیس دیمخ سین دیمخ کنسیلر دیش ول له لیز کی وخت لو شتن له وچ سیل له خو دیش سی ایشا سم بول اون غی بیت اوس شی بیتیا سون دی لو تان لیش دینا سلیمانو احمد نوخچی چوا علامه چو ویش ویش نه ایس علات چو ایس علات تی تا غلق دوکو اکیول دیش موزیس دیش دو او دوزنوش دال بشر شکاح نخچی خلقنا یس لویل دونن لویل سلیمانو احمد سن یزدر خوی ایلمانچ پا ایچ بقبل نخچو قونخی بوزه بیزه خوی مخوا از قیصر بلگل دختان قومن لامش پیرده چدا لو شر حال مرتن تیرشو آزر کوتر سلیمانو احمد سرخیوش موزی دیرکتر سلیمانو سودات دیل ریزمان سودات مخوا تود یعشو عدی که مرش عیلشو
2: Ашла дюгер ом ламастыш сей олч передачи. Цу передачах шейн хейтарк шу язда иш хэрю, гроз радио собачка mail.ru адресац та электронной почте.